dagsang sharang e kanpo konchuk thubstan ne ozer sanazats nga shi akashwani ilenishut sanga to chu chu urton tas karma asum chu sobton chadu kasa tanga shi tereng ngi me tikrim gone score kon sanchesla polen.

Dak san shirang ay dat panang shin tig rim sarasat nga ji akash wani ilene jut nga to chu chu ge chadu kasata akash wani dilene samajar pa phat yang testing ne morning news sanajat.

دیکھنے میں گزک پہ کے تقسیم یہ شنگے شہنچا فلم لبو سنزت کسطہ معصوم فلم لبو انو کوشال نے سنچز لپلین گلزاری سم سے الو الانس ریکن آٹی برمن

دخ سنگے شنگ دامنی فلم ملبو سنزیتس کستتا ڈگر مستنگ جگ پکا ہم کسی سے کم نئی فلم ملبو محمد رفی نے سنزدین مسجد سمسے لولنگ زکن آٹی برمن

پروگرام کے آغاز میں ابھی آپ چاندنی فلم سے نغمہ سن رہے تھے. لیجیے پروگرام کا اگلا نغمہ چشمے بدور فلم سے پیش کرنے جا رہی ہوں علی ظفر اور شیخ گھوشال کی آوازوں میں. جلیل شیروانی کے لیے اس نغمے کے موسیقار ساجد واجد.

پروگرام کا اگلا نغمہ چنئی ایکسپریس فلم سے پیش کرنے جا رہی ہوں، سنیدھی چوہان، اریجیت سنگھ اور ساتھیوں کی آوازوں میں۔ نغمہ نگار امیتابھ بھٹاچاریہ، موسیقار وشال شیکھر۔

فلم نغموں کا یہ پروگرام فوجبائیوں کی خدمت میں آکاش وانی لے سے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے اب سنتے ہیں دبنگ فلم سے یہ نغمہ راحت فتح علی خان کی آواز میں. فیض انور کی لکھی اس نغمے کے موسیقار ساجد واجد.

فوج بانگ کی خدمت میں پروگرام کا اگلا نغمہ ڈر فلم سے ادت نارائن کی آواز میں، نغمہ نگار آنند بخشے، موسیقار شیو ہری۔

پروگرام کے آخر میں ابھی آپ دیوانہ فلم سے نغمہ سن رہے تھے. اس نغمے کے ساتھ اس وقت کا پروگرام ختم کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. جائے ہند.

0: تقسن يجراي سونم ستوب جيسي سالة زاد كني لوبو سانة زاد كاساتا يجراي زارة بانو تان يامبو إتي فتلاني ديگرين بوان سانة زاد ديگرين سنخان لنجس سنما لا جولي سنخان لنجس تني ديني ديگرين بنا إيكا تني سكوشب زارة بانو لشكرا زاد تيو كونغا تان شوشو ديوغماني جوكس تنو ديرين كونغ تان يامبو تني كونغ رانجي جنبا دي تونغوم سكون سكور لا تني جالتا سالة زاد جسنو سنما سنسمون لا تني زارة بانو ليا ديني ديگرين بنا نيرا غسو جوين جولي تني نيران تا ساجين بادجن نان يامبو يامبو تني نغا تا ترو غوب چوكس شالتي تني چاپو چامو شالتي تنا چوكس لا تني نيران دونكير چوكس زاد تني نيران سونغا زادن جينا تني نيران يونغوس بلا زاد كاني تني جونو ماجيك بيجي جوكسون اون لجو اشكو باسان تني سامي سانسون لا زارا بانو لتا غوما نان تني اون لجو تانا تشي تشي ريك نتا چوشوت غون لا تا بازادا نو كولاجي مولا زاد نان لجو
1: كسا چوچولي تا دقسطا تاس ازوك چي چنگ متاب سن غير چوچو تا تاس اكا منغول زيري تني شوشتام زيري تني سالات زيري تني غطا يونما زيري تني تا ازوكا چلو بنغان زيري تا يون غطا تاقسا غطا لادق لان غطا چي چنگ ويون سن غير چوچو تني شوشتام بولا تا يوخ ساري غطا ازوكا چات تيز يون لكتو بوچيك بوما غريك تاب دوغالي
0: كسا
1: تني منغول بوما لدمو يون دوغالي منغول اكنا يمانا يونغوان منغول اكنا تيك تاق يون دوغالي
0: كسا
1: تني غطا دينا چلو بان غوبي زيري دينا چلو پول بيزيري بروكلي زيري مانا دابنا مانا ميون تشيك مانا ميلو جاتشو تشون
0: كسر
1: مانا جالا تشي بات ناكو ساجي كانا مانا ميون تشي مانا ميلو ما جالا يون دو تشو
0: يا يا كسا تانينا تصد ماس ناسوك شيك دكسا نينا تابا زادا راون لجو شكت باسان تا ايغو نين غتا تا غوما تين غتا غوزو جي تين نينا ستاس بوس نان ساون نان تي سان ميتال دي بوت نينا كازوك شي اچو زادا ساون غون تين غتا ما جالا يون غوش غتا كاخچاني نو غون لجو تين ناتوك زاتين غتا ستاس بوس شيك سالاد نان تين ستاس بوس غون غتا غوما سال زاني تين سبيد غون لا gela yongo shi sanok chue juna tene nga ta yang lochi ki kore nga ta ston to gono gonglo jo tes ko la kazuk shi molen jo
1: ta ta spos mun ta ngata ra ya le daksa ngata ra zuwe na giri na us ngata ra ame chok pya den gali tene nga ta ta chong gon jeri izu mongol shustam jeri pura ta spos ang ta ngri ali dene tans patore spit la ta ngata banje izu ta tans patre sti na ngata dene ka ngata azuk chuno ya le ngata ra ame chok pya izu ka ngata nyo se kyon ngri ali ya ngata azu ka nyo se kyon me di ali ngata ra jung na ngata ame chok pya yot pasina tene ka ngata ra ta spos spos chi sang mata se nena na yongo fele chuchu ya
0: ya ya ngejana tene ame tsoks pa jora on le jonga tanga ame tsoks pa zate tene ngejana sta spus grubina tene ta ba zate tene ngejete ka laglen zadar on le jo shke pasane tene grubina tene daksa ngejana tsoks pa tene ama tsam jukste don le jo
1: ta daksa ngaji ama chukshi gyo dia le ama chukshi gyo le ta ma jalo mangbo sonson chuchu ya le tap semana 2005 na ngaja grup cho sin ya le denne kana phala ngaji mane pura sta spus sang tap chez denne sta spus tina ngata bari bari chu se ama tsanka se sta spus song zan pe kan kere no yale de na bari bari niz niz niz niz chose de ka tsong ala kere de kana yongo mane gyala yong de ko chu chu yale sa suppose kana gyala yong de yale de ne sa suppose pu tsuk sa zuk chus pale ta pale de ne sa un nga ta gyala nga ta dak sa ta horticulture je ali culture je nga ta sa un gun kon ne tik tak khong se no yale sa un gun ma gyala yong yong de yale de ne kana zuk chus se de kana khong se nga ta yong go pele de yale ma tsang ma ta yang chi chun de ne ma tsang ma chun la de se mana na las gun chus se de ne nga ta nga ri chu chuk shi ka nga ta de na giri na ose azuk shi chonang, chi chonang. Mane yongo gyala yongdo po chuchi em tabi, bal mane gyala yongdo kli.
0: Nkasa. Daksa tene nge jana tsokspa gyote tene nge jana chakla zadar gongle jo. Ta tene tsokspi fiyang tene nga ta yang zhungi choksne, daksa nga ta laskun gune choksne, tene nga ta itsokshik zadad molna, yang kone choksne yang tene nga ta pantoks mangpik nga ta salar doba gongle jo. Te gune skola kazuk shi moli nge jana yang tene otoks pantoks gune yang nge jene na zad
1: pina. Goma nga jya se daksa nga ta lewe, lewe na nga jya izuk shi top se niyale ta nga ta nga jya izuk giri na ustabit nga jya izuk shi shuik sal zis pasina koni nga jya mana shugu changbe sang chenmo tang sen jin jang tang si yodi yale te ka nga jya yang baki ni nga jya yang chang izuk shi kena chang matop chuchu ya ta kerang ma kere na she sang ma she say na chang chang izuk shi ma song yale te na lewe ka nga jya shuik top shuk te na shugu nga jya kaap se lo chik a yang chik chik atabit lo chik yang chik atabit yale te ne bari bari taan jing nga jya se chu ga ka yod dene ka nga jya stabit yale te ne dene ka na yonggo spelit pa chuchu
0: kasa ta itsoks la ong le ju nga ta group chus te tene tsoks pa chus te chakla za ches po tene yang nga ta ifi ya tene tsamji khakchan duk yang nga ta tene nyampu nyampu tene group ina nga ta itsoks la ama tsangma zoom se chakla shuna tene last guna nga ta lamo sources demo sources ong le ju tene se mang nga ta ashkit po tsapi nga ta nanga nga yang sports ino ko ong le ju
1: tesko la chimo tan tan lembe ra ino chachu ra tiwa demo tis ta mi chik chi chua sa nga ta group chik chuk sik chua se nga ta la shi shul na nga ta mana last bang chik ta ga dup siyang ino le tene semba ashkit po son sonoria le semba ta nga ta nanga duk stang na man chik po duk stang se mana ta chan nang ma den ne na mana nang bina duk sta sa nga ta ma chang ma bin se mana la shik chos pa chang chang ma mana skit po chos ha hi hi na yam bong ta las pang dup se nokle mana sem bang skit po sang se nokle den nga ti mana zuk po nga ta ta mana chap du ga sang ti zuk pe phyang nga ta ta chapik la shik chyo na nga ta mana doctor gun yang zera mi ro hal la nga ta chapik la shik chyo na nga ta thik chen nok zuk pe phya mana chi kham de phya mana chi chang ma den nga ta mana chi chang mana izuk thik thak izuk song sanak pa chu chu la chun la du ga sang ta mana la
0: e zara banol ta daksa ngira tene na chuk singa ta sudma mang pu singa ta ta ba jate no gong le ju tene ta mishana tene songsa o kazuk shik chu jada tene yang ngirang rang aka song la juk sa ta yang ngira tene yang khete na tene aka sala da kazuk shik chu jada
1: chu chu ta duk ta ne ka duk ta ame dia chu chu che zin ta nga ta daksa na nga mi yang met pasina duk ta na ta nga ta ma yong go gyala yong sen cha dingli ta nga ta daksa i ka na nga ta chika chok la tang pasina ko ni ka na nga ta chu ni shu ta ko ni pari un korang una ka ngima chere duks pasena kon yang chu ngi shu ngata kam ta no yale nga jang ngap chu tang na koran tuk chu dun chu ngana no yale dene usun la ngata kon ne chu mane tam no yale dene korang gu ngi shu ne no yale ta do ta ko kuri rang ra izu yong go kon yang pel gos kon ngima chere duk cha no yale ngata ngima chere duk ma duks pasena ngata ama chang ma bari tan ngima chere duk se aka ngata jam pe ka chung na ka to ngata dabal po ngata ayong se no yale ta dak sa ngata singal bo mane mayo no yale chu chu che jena ngap chu gya thop na ka to ngap chu mane mayo no yale sa duk tang spa sene gya ka gya nga tang ra yong cha zin ri le ta u chuk shi du chu cha ta la sm dak sa ma chang la na mi met kan gune thika tang tang sme la ja ne thika tang tang sme le le ba ki mi yot kan gun du gun ri le chu duk spa sene la pe ne ang da ba lang de na yong se no ya chu chu ta ka dik pa ri un ko ngi ma che le duk spa sene ko na chu ni shik na pe ne no le ma ne na ko na ga zo tan chu chu chu shi chu chu chu le
0: ka sa kyo man pa de ne dang de ne tus la ong le ju ta nga ta ya ge se tus no ong le ju te nga ta de ne ga myul gune nang dak sa nga ta chu shi gune nang te nga ta ge sa us tus ong le ju tene don khang chos nga ta camping chos ma mang pu nga ta chwa jate no ong le jo ta te gun nang tene nga ta i chos la chot me gos dum tene usu chos tene nga ta dak sa salary jo no ong le jo chin che chos go sa mi ro ong le jo
1: tan tan ni chu chu go sa no chu chu dak sa nga ta chu shot gun nang mana ge sa os gya la yo de no yale ko ne ta usu yo me da in ya tene ta na broccoli zire usu zire ko la ma re go sa no yale tene ban gubi phul gubi chos si ta ban gubi te jam che ko la ma go sa no phul gubi yang ko la che che go sa no yale tene chola ko la mongol bo go du yale tene yang shushta mo chang chi chang ma ko la ta ma gos du gele tak sanga tara chushul la dene kene ngima zoma usun da mana se kang bap shwe mir gele ta dak sanga ta yagar patan mana kyong usun mana kyong cham shi yona zena ya chucho dene mongol bang gos zer du gele chapik salad la yar skill la kone salad chapi shi kon la dige mir gele salad po kon la chi charuk zene chap chapi gi zuga bora chi kon la serlek chok shyang charuk zedu gele salad po sang mongol bune shustam pi gene marik dona usu kene mari yona gele dene broccoli ma chata yagar pana broccoli ma cha ina zuga ta sabzi izuk chokla Rosdon chikmana machain chukoya ta ni yar la ngata kam shasi azuk sing machano de jana ngata rang mana chung la yot jana yale ta chotna mana nangune na mana chotna ta shustam jere mongol jere sala jere mana chi changmar kam shukse de ngata mana bore de i changma ngata arguni pya ngata gosan argun la ngata chotna thaba mana argun la ngata mana chang thaba mana denna dal bo mana ngata thaba mana ok jere ngata ngati amale one jusse no gele ta daksane mana ngata khode imame rokse ka ngata mana nyen nyen thopse no chuche lampong pura mana ta mana khulla ngata mana lus der gun chere mana lus pas ngata mana mithop che sig mana met panu de pya ngata chotma mana kam shu amir ta daksa daksa kam shu nang mana zakan yu ame derele mana ta ta chi chor mana chotma skam bek zun mana chotma ngon pe ga kana khyong sna mana rin mana cham khyer na khyer chu che rin mana cham khyer na rin la mana ta me derele ta mana tena zo ta thop pas na ngon po mana gyal thop pas na zip tena ngon pe azu gun pa ngata ta lo daksa mana yar la izu kam shu amir chu che
0: Tena nang nyampu tena zara banulu ngira yang balanga kang ngira laklen chua zata nong ngulechu. Tena oma ngata sala nuk, tena susla oma gun ngata yang inna susla ngata sotma sala susla don kang gun la sala nuk, tena susla yang ngata boskan gun la tena ngira oma sala zata nuk pa. Balang zambura zatu tena zara banulu.
1: Sama balanga matu sum yo chuchu yali, tena luk chik nga banji yo diali.
0: Iya yali.
1: Tena tsola nga chamo yo diali ta, nani nga chamo, nani nga tanga saib kama ne ma kyon spinyali, sum chik tsuk shi kyon spinyali. Talo nga dang chik dang kyon sun chuchu ya, dang Tena tsokla nga ta nga se ome gang balang chik chik pala oma yon diale. Ta ngis pata tarang chungun no gale. Litar dhun nir gyar dikta nga chuchu yale. Litar shu chukshik rigyong tuk tene. Litar chik ngis nang ar kyak sena bakir luskan nga ta izu gata nga diale. Gari kata nga chuchu yale.
0: Kasa. Iya, iya. Kasa ma demon ongli jo. Tu man pa tene daksa yang nga ta chuchu ne amaligune ongli jo nga ta tara churku tena tsokla churpe mar soks chua zate nga yang nga ta daksa toms gula ongli jo nga ta midim jishik nga ta miro shishik mani meteno pa ongli jo. Kakla gun tene nga te halali. Ma nga tene nga ta gus domino.
1: Daksa nga ta yale mana mar nga daksa nga ta gyana dunchu gyachu topse no gale. Mani midim chashik mana nga ti mani ladak la mani midim chashik mani miruk chos tang na katom ta churpe ta mana oma tara mana ta mana chi chona mana nga ta ama tsama la lam po lam na ni mani miyong chas mani miruk chuchi ya ta vik zabik nga ta lam se nga ta chona mana saji nga kanang inna ya turugup chu kana inna ya chamo chape kana inna mana chi sa nargi kana nga ta yong se nga pa chuchi mani miyongo mana miruk zer chas mga alden shi sa merak chuchi ya ta dak sa nga ta mana chapi shi mana ina zer duk stang na katong nga ta ya kang shub lak shub yi las tong ya mana nimesh kil cha nga ta yang chitong shi chona ya nga ta chamo la zan mek tong ya nga ta nga nang ten ta ngima ringmo no pa chuchi ya ringima tsam chuchi ringmo zere dezam shi nga tang nang bina gel lang sim dug na ka tong ati zuxpo wang nga ta not na azu ga khamde wang nga ta izuk song ta la shi chuchi pas na nga ta chi sama khamde nga ti tik tak lu sen ngle mana kharji war ji mana chi zan ko mana just tang sen chu pa ta chap dug tang na tene ta us no tang in sum sama
0: tan tan la kasa tan tan la no zara banu le tang ira tene taksa chamu nang luk nang balang nang halali ngira mang puji nga ta taksa shalate no pa tene ta mang puji ge yang nga ta daksa jing bat pam mam poje lu de kang lag len za tu pang lu jung ata lu tsu chos te ta ngata daksa lu de tene lu ge lu on le jo te na tsu ngata cha me lu balang lu kam pu tsu chos te lu dang tsung kan mang putu gong lu de kang lag len za tu mang putu ni rai ko chos ta
1: si ale ngata ra lu ge lu pa la ngata sa ma ne mitap cha je le sa ma na mata pa da lu gu lu te ser po yong de le ngara ra dang jing ngara na zu ga ngata ra yang zu ga izuk shi kes buri nga da kone gyan nga chu je de ne nga zis mi ta ngata ra mi no ngata chang me ra kala

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شبیر الزماں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ شری امرناتھ جی یاترا 2024 کا آغاز، 4800 یاتریوں کا پہلا قافلہ وادی وارد۔ بھارت اور جاپان کے درمیان کئی شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط، اقتصادیات اور توانائی کے شعبوں میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق۔ مضبوط تعلیمی ادارے، خوشحال سماج کے ضامن، جموں میں محکمہ اسکولی تعلیم کے ایک صلاحیت سازی پروگرام سے لیفٹیننٹ گورنر کا خطاب۔ اور وزیراعلی نے شوپیاں ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کا لیا جائزہ، 76 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹ عوام کے نام وقف۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا باضابطہ آغاز کل سے ہو رہا ہے، جس کے لیے تمام تر تیاریاں اور انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ یاتریوں کا پہلا قافلہ وادی پہنچ گیا ہے، جس میں 3,707 مرد اور 816 خواتین شامل ہیں۔ یاتریوں کے پہلے قافلے کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں کے بگوتی نگر بنیادی کیمپ سے وادی کے لیے روانہ کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، جموں کشمیر پولیس، فوج، دیگر سیکیورٹی فورسز، مقامی لوگوں اور دیگر متعلقین نے یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں۔ یاتریوں کا یہ قافلہ جب نویوک ٹنل کراس کر کے کازیگم کے راستے وادی پہنچ گیا، تو نویوک ٹنل پر سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور انہیں مشروبات اور کھانے پینے کی چیزیں پیش کی۔ ایک رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے۔
1: خوشگوار موسم کے بیچ 4,800 یاتریوں کو گیٹ وے آف کشمیر کازی گڈ میں پولیس، سول انتظامیہ، مقامی شہریوں، تاجر انجمنوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس موقع پر یاتریوں پر پھول نچھاور کیے گئے اور ان کے خیر مقدم کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ یاتریوں نے حکومت، انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی جانب سے کیے گئے بہترین انتظامات اور خلوص استقبال پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ پچھلے سال 415,000 یاتریوں نے پویتر گفا کے درشن کیے تھے، جبکہ اس سال اب تک 360,000 سے زائد یاتریوں نے رجسٹریشن کی ہے۔ یاتریوں کی سہولیات اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بہتر انتظامات کیے ہیں تاکہ یاترا پر امن اور خوش اسلوبی سے مکمل ہو سکے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے نویوک ٹنل کازی گنڈ سے خورشید پڈرو۔
0: استقبال کے لیے پہنچے کئی لوگوں نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا،
2: میرا نام فہد ہے، ہم بابا امرناتھ کی پوتر یاترا کا سواگت کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ صبح سے ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کی جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ ہمیشہ ایک خوبصورت رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہر کسی کو جو بھی کشمیر آیا ہے ان کو تہے دل سے ان کا سواگت کیا ہے۔
3: میرا نام ہے کرن ولی، ہم صبح سے بیٹھے ہیں جو امرناتھ یاترا ہر سال کی طرح یہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔
4: بہت خوشی کی بات ہے کہ شری امرناتھ یاترا جی جو ہے ہم کشمیر میں یہاں سارے ہندو اور مسلم یہاں پر ٹنل پہ ان کا ویلکم کر رہا ہے جو کہ گیٹ وے آف کشمیر ہے۔
0: اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم، ڈی آئی جی ساؤتھ کشمیر جاوید

0: اقامت نامے طے کیے۔ بعد میں جاپان کی وزیر اعظم کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ عصر حاضر میں اعتماد اور بھروسہ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔
1: ٹیکنالوجی پارٹنرشپ ہمارے سہیوگ کا سب سے مضبوط استمبھ بنے گی۔ اسی ویژن کو ساکار کرنے کے لیے آج اے آئی کے چھیتر میں ہم نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ بھارتی اے آئی ایکو سسٹم کے کئی پرمکھ سنستھانوں میں بھی آج اپنے جاپانیز پارٹنر کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں۔ جاپان کی پریسیزن ٹیکنالوجی اور بھارت کی سافٹ ویئر کھمتا، اس کا سنگم ویشوک اے آئی وکاس کو نئی گتی اور شکتی دے گا۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ با اختیار استاد ایک طالب علم کو پورا اعتماد بنا سکتا ہے اور مضبوط تعلیمی ادارے خوشحال سماج کی تشکیل میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ان باتوں کا اظہار ایل جی نے اسکولی تعلیم محکمہ، ایس سی ای آر ٹی اور بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن کے مشترکہ اہتمام سے جموں میں منعقدہ ایک روزہ صلاحیت سازی کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ منوج سنہا نے کہا کہ تعلیم کا مقصد ارتقائی عمل کو فروغ دینا ہے۔
2: यदि टीचर्स इम्पावर्ड होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे। यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर एक उज्ज्वल, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा। यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है۔
0: اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کئی ذہین طالب علموں میں انعامات تقسیم کیے جبکہ کئی کتابوں کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں ایک موبائل میڈیکل کیئر یونٹ وین کو جھنڈی دکھائی۔ یہ گاڑی ایچ ڈی ایف سی بینک نے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری مہم کے تحت فراہم کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے بینک کے اس قدم کی سراہنا کی۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت جموں کشمیر کے ہر ضلع کی یکساں ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کا دورہ کر کے وہاں مجموعی ترقیاتی منظر نامے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع کے باغ مالکان اور کسانوں کو درپیش مسائل کا بھی جائزہ لیا۔ شوپیاں سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ۔
3: جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج ضلع شوپیان کے اپنے دورے کے دوران ڈی سی آفس کمپلیکس میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی، جس میں مختلف ترقیاتی منصوبوں اور فلاحی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلی نے تقریباً 76,45,21,000 روپے کی مالیت کی مختلف ترقیاتی پروجیکٹ کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا،
4: جو یہاں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں آنریبل ایم ایل اے زین پورا، آنریبل ایم ایل اے شوپیاں، ان دونوں سے ہم سننا چاہتے تھے کہ کہاں پہ خامیاں ہیں اور کیا کچھ درست کرنا باقی ہے۔ یہاں جو افسروں کی ٹیم ہے، ایک اچھی ٹیم ہے، ڈی سی صاحب، ان کی لگاتار کوشش ہے کہ ضلع میں جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے۔
3: بعد میں وزیر اعلیٰ نے میگا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل منڈی اگلر کا دورہ کیا۔ انہوں نے ٹریڈرز فیڈریشن، سول سوسائٹی کے ارکان اور اسٹریٹ وینڈرز کے نمائندگان سے بھی ملاقات کیا۔ آکاشوانی شعبہ خبر سری نگر کے لیے شوپیان سے میں جانسار احمد۔
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے آج سری نگر میں سیر باغ سیمپورا پل پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عملاوری ایجنسی کو یہ پروجیکٹ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی تاکہ مقامی لوگوں کا مسئلہ حل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس پل سے سیر باغ سیمپورا سمربک کے علاوہ پامپور، چاڈورا اور سری نگر کے ملحقہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو عبور و مرور کی سہولت دستیاب رہے گی۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا ہے کہ زمینی سطح پر کام کرنے والے افسران اور اہلکار سرکار کے منصوبوں کو عملی شکل دینے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ شوپیاں میں وکست بھارت جی رام جی کا رسمی طور آغاز کرنے کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی بھلائی پروگرام کی کامیابی کا دار و مدار عملاوری ایجنسی یا محکمے کی لگن اور تندہی پر ہوتا ہے۔ تقریب میں دیہی ترقی محکمے کے سیکرٹری محمد اعجاز اسد کے علاوہ دیگر کئی افسران نے بھی شرکت کی۔ مرکزی سرکار نے جموں کشمیر میں ڈائیگنوسٹک ہیلتھ کیئر کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کی غرض سے وزیر اعظم فنڈ کے تحت یوٹی کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی 275 پورٹیبل ایکس رے مشینیں، 9 ایم آر آئی اکائیاں اور 4 ڈیجیٹل میموگرافی یونٹس کے لیے رقومات واگزار کیے ہیں۔ اس تعلق سے صحت کی مرکزی وزارت اور جموں کشمیر حکومت نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ تشخیصی آلات منتخب شدہ سرکاری طبی اداروں میں نصب کیے جائیں گے۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج چراغ شریف کے سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں لیپراسکوپی اور ڈیجیٹل ایکس رے مشین کا افتتاح کر کے انہیں عوام کے نام وقف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان تشخیصی سہولیات کی فراہمی سے چراغ شریف کے لوگوں کی دیرینا مانگ پوری ہو گئی ہے۔ عبدالرحیم راتھر نے طبی نگہداشت کے شعبے میں مزید بہتری لانے کے سرکار کے عزم کا اعادہ کیا۔

0: وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں تعلیمی منظرنامے کو مزید فعال بنانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ سری نگر میں آج پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ اس شعبے کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سکینہ ایتو نے وفد کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنے کا یقین دلایا۔ جموں کشمیر میں ماحولیات کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے جاری مہم کے تحت جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی کی سربراہی میں آج جموں کے عیدگاہ علاقے میں شجرکاری کی ایک مہم کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر ایک پودا لگانے کے بعد ڈاکٹر اندرابی نے کہا کہ ماحولیات کو تحفظ فراہم کرنا نہ صرف عصر حاضر کا تقاضا ہے بلکہ مستقبل کے لیے ایک فائدہ مند سرمایہ کاری بھی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے آس پاس زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے اگائیں۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے آج سرکردہ قلمکار سے ملاقات۔ پروگرام کے تحت وادی کے معروف ادیب جی آر حسرت گڈا کے ساتھ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ میں ایک نشست منعقد کی گئی۔ پروگرام میں ادیبوں، اسکالروں، ماہرین تعلیم، طالب علموں اور ادب کے شائقین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے کشمیری ادب میں جی آر حسرت گڈا کی خدمات کو سراہا۔ مہمان ادیب حسرت گڈا نے اپنے ادبی سفر کے بارے میں اپنے تجربات شیئر کیے۔ یہ پروگرام اکیڈمی کے سیکرٹری عدیل سلیم کی نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کا ایک اجلاس آج ونگ کی صدر شمیمہ فردوس کی صدارت میں منعقد ہوا، جس دوران بیگم شیخ محمد عبداللہ کی برسی کے سلسلے میں منعقد کیے جانے والے پروگراموں کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس کے دوران مرحومہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس دوران پارٹی کی اقلیتی سیل کے کنوینئر جگدیش سنگھ آزاد نے شری گرو ہرگوبند جی مہاراج کے یوم پیدائش کے موقع پر گرودواروں میں سکھ عقیدت مندوں کے لیے سہولیات دستیاب رکھنے کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما کی صدارت میں آج جموں میں پارٹی لیڈروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران بی جے پی کی جانب سے جاری عوامی فلاحی پروگراموں اور تنظیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں پارٹی کے سینئر لیڈر اور اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد سنیل شرما اور جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول کے علاوہ دیگر کئی لیڈر بھی موجود تھے۔ اس دوران پارٹی کے جموں کشمیر کے اسٹیٹ سیکرٹری پون شرما نے شری امرناتھ جی یاتریوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یاترا محض ایک مذہبی تقریب نہیں بلکہ روحانیت اور قومی یکجہتی کی ایک علامت بھی ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر نے ڈیلی ویجروں کے ساتھ سرکار کی مبینہ دھوکہ دہی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بے روزگاری ایک پیدا کردہ انسانی بحران ہے۔ ایک بیان میں پارٹی کے صدر جی ایم شاہی نے کہا ہے کہ بے روزگاری محض ایک اقتصادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس سے سماجی استحکام، عوامی اعتماد اور مستقبل کی ایک پوری نسل داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ زرعی ترقی سے متعلق بین الاقوامی فنڈ آئی ایف اے ڈی کا نگراں مشن آج سے 14 جولائی تک زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں کے پروجیکٹ جے کے سی آئی پی کے سبھی مدوں پر عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لے گا۔ مشن کے ارکان جموں کشمیر کے 14 اضلاع میں زمینی سطح پر از خود جا کر کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ آج منعقدہ افتتاحی اجلاس میں زرعی یونیورسٹی کشمیر اور زرعی یونیورسٹی جموں کے نمائندوں کے علاوہ زراعت، باغبانی، پشو پالن، بھیڑ پالن اور ماہی پروری کے دونوں صوبوں کے ڈائریکٹرز موجود تھے۔ اقتصادی امور سے متعلق مرکزی کابینہ کمیٹی نے پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا اور دیگر فلاحی اسکیموں کے تحت فراہم کیے جانے والے چاول کے معیار میں بہتری لانے کے لیے اصلاحات کو منظوری دی ہے۔ ایسا فیصلہ پچھلی 3 دہائیوں کے دوران پہلی بار لیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے سماجی سیکیورٹی 2020 سے متعلق کوڈ کی عمل آوری کے سلسلے کے تحت ای پی ایف اسکیم 1952 کو تبدیل کرتے ہوئے امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ اسکیم 2026 نوٹیفائی کر دی ہے۔ نئی اسکیم 29 جون سے لاگو کی گئی ہے اور اسے گیجٹ میں بھی مشتہر کیا گیا ہے۔ دریاسنا امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹس پر 8.25% شرح سود کو سرکاری طور پر نوٹیفائی کیا ہے۔ حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت پسندی سے متعلق ایک جامع اجلاس بلانے کی بھارت کی تجویز کی حمایت کی گئی ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملی سے متعلق اقوام متحدہ کی نویں جائزہ میٹنگ کے دوران بھارت کی تجویز کو 140 ملکوں کی حمایت سے منظور کیا گیا۔ اس میں ممبر ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ کنونشن کو حتمی شکل دینے کی ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ کنونشن کی تجویز بھارت نے 30 سال پہلے پیش کی تھی۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا ہے کہ قانونی خدوخال پر عالمی سطح پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی کی روک تھام کی کوششیں کمزور ہوئی ہیں۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے ڈائریکٹوریٹ آف ایکسٹینشن نے موجودہ موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وادی کے باغ مالکان کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ کسانوں سے اس ایڈوائزری پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.1 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:24 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں سمینہ، پیش خدمت ہے تبصرہ۔
2: سمینہ آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں تجمل احمد۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کے بھگوتی نگر سے آج سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا باضابطہ آغاز کیا۔ 57 روزہ یاترا جو 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی کا پہلا قافلہ 4,800 یاتریوں پر مشتمل تھا جو بالتل اور پہلگام کے لیے روانہ ہوا۔ قافلے میں مجموعی طور پر 259 گاڑیاں تھیں جن کی سیکیورٹی کے لیے ہر ایجنسی کو متحرک رکھا گیا تھا۔ امرناتھ گفا کی یاترا پرتھم پوجا کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی سرکاری طور پر یاتریوں کو گفا کے درشن کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جس کے لیے یاتریوں نے پہلے ہی رجسٹریشن کی ہوئی ہوتی ہے۔ شری امرناتھ جی یاترا کی جموں کشمیر کے لیے خاصی تاریخی اہمیت ہے۔ یہ یاترا سال ہر سال سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی، آپسی یگانگت، باہمی رشتوں اور کشمیریت کی بے مثال انفرادیت کی پہچان رہی ہے۔ پورے ملک میں شری امرناتھ جی یاترا واحد ایسا سفر ہے جس کے لیے دوسرے فرقے سے وابستہ لوگ ہر سطح پر نہ صرف تعاون پیش کرتے ہیں بلکہ ان کے تعاون سے ہی ہموار یاترا ممکن بنتی رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے مسلم طبقے سے وابستہ لوگ یاتریوں کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں اور انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی نہ صرف اپنی ذمہ داری پورا کرتے ہیں بلکہ باہمی بھائی چارہ کی ایک مثال بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں یاتریوں کی حفاظت اور انہیں بہتر سہولیات کی فراہمی میں سرکاری طور پر ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن مقامی لوگوں کی رضاکارانہ طور پر وابستگی دیکھنے لائق بھی ہوتی ہے اور حالیہ برسوں میں اس کی شمولیت میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ اکثریتی فرقے کی یاتریوں کے ساتھ اس طرح کی وابستگی اس بھائی چارے کی ایک خوبصورت جھلک ہے جو اس یاترا کے حوالے سے دہائیوں کا مشاہدہ رہا ہے اور جو سب سے بڑی بھائی چارے کی دلیل بھی رہی ہے۔ کشمیر وادی 1990 کے بعد نامساعد صورتحال کے گھیرے میں رہی، لیکن امرناتھ یاترا کبھی نہ بند ہوئی اور نہ عقیدت مندوں میں کوئی کمی واقع ہوئی۔ اس کے برعکس ہر گزرتے سال میں یاتریوں کی رجسٹریشن بڑھتی گئی اور اب ہزاروں میں نہیں بلکہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یاتری امرناتھ گفا کے درشن کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امرناتھ یاترا کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال اس کی ریکارڈ تعداد درشن کر کے چلی جاتی ہے، جو کشمیریت کو پروان چڑھانے کے سفیر بن جاتے ہیں جو جموں کشمیر کے بھارت کے ساتھ وابستگی کے بندھن کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ یاترا صرف 1990 سے شروع نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کی شروعات اس سے کئی دہائیاں قبل ہوئی ہے۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یہ یاترا رسمی طور پر 11ویں صدی میں قائم ہوئی اور تب سے اس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ جدید علاقائی داستان کے مطابق یہ غار اس وقت تک کھو گئی تھی جب تک کہ بوٹا ملک نامی ایک مسلمان چرواہے نے 1850 میں اتفاقی طور پر اسے سونے کے ایک تھیلے کے بدلے دوبارہ دریافت کر لیا تھا جو اسے ایک فقیر نے دیا تھا۔ سالانہ یاترا کا اہتمام اور انتظام شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کرتا ہے۔ یہ یاترا عام طور پر ہندوؤں کے مقدس مہینے ساون کے دوران چلتی ہے، جو عقیدت مندوں کو پہلگام یا بالتل کے بیس کیمپوں سے 3,880 میٹر اونچے غار تک لے جاتی ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کشمیریوں کی مہمان نوازی کے لیے سب سے بڑا موقع ہوتا ہے اور یہاں کا ہر طبقہ یاترا کے ساتھ منسلک رہتا ہے۔ یہی وہ انتہائی جذباتی ایام ہوتے ہیں جہاں یاتریوں کو بحفاظت گفا تک پہنچانے میں کشمیری مزدور اپنا پسینہ بہاتے ہیں، وہیں ان کو سفری سہولیات پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو میسر بھی رکھتے ہیں۔ یاترا کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ مختلف ذات نسل اور علاقوں کے لوگ ایک ساتھ مل کر سفر کرتے ہیں۔ سماجی اور ثقافتی ہم آہنگی یاترا کے دوران اکثر تمام مذاہب یا برادریوں کے لوگ مل کر انتظامات کرتے ہیں جو قومی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش

0: کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیجئے، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس۔
2: ngaje akashwani leni shunjik tang in sanish so tru gya chado kasata pomedic rim pomedic sten sanajat degrem phulgan gun dechin angmo tang chering chondol degreme korik chat khan chering chorol।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहरिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नकलो हमल के निज़ाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इकतसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इकतसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफ्फुज, मस्नूई जहानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
0: जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची ने अपने खिताब में कहा कि ताउन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफ्फुज इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफ्फुज को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आजाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे जखीरे का ऐलान करने और ताउन को फरोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाईची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज, अदविया और मस्नूई जहानत के शोबे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हम मनसब सनाई तकाईची के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस बाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आजाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ تعلق اعتماد پر مبنی ہے اور آج کی مصروفیات کے دوران اعتماد نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ آج کی مصروفیات میں توانائی کے تحفظ اور اقتصادی تحفظ سمیت شعبوں میں اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں. آج بھارت اور جاپان نے خام تیل کی جامع ذخیرہ اندوزی، پیٹرولیم ریزرو کے طریقہ کار اور سمندری توانائی کی نقل و حرکت کے اقداری سلسلے سے متعلق تعاون کو اور گہرا کرنے سے اتفاق کیا. وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی جاپانی ہم منصب سنائی تکائچی کے درمیان آج تیسرے پہر نئی دلی میں سالانہ سربراہ سطح کی بات چیت کے بعد اس اتفاق کا اعلان کیا گیا. دورے کے نتائج سے متعلق تفصیلات فراہم کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان تبادلہ خیال میں توانائی کی لچک ایک کلیدی موضوع رہا. بھارت کی پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت اور جاپان کی اقتصادی تجارتی اور توانائی کی لچک سے متعلق صنعت کی وزارت کے ذریعے جاری ایک مشترکہ بیان کے مطابق فریقین نے موجودہ جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کے مابین توانائی کی لچک کو مستحکم کرنے کی غرض سے ایشیا میں ذمہ دار ملکوں اور توانائی استعمال کرنے والے بڑے ممالک کے طور پر کام کرنے کے مشترکہ ارادے کا اظہار کیا. توانائی کی نقل و حمل سے متعلق دونوں ممالک نے تیل اور گیس کے لیے لچکدار سمندری لاجسٹکس کی اہمیت پر زور دیا اور سمندری توانائی کی نقل و حمل کے جاری سلسلے میں مشترکہ سرمایہ کاری سمیت تعاون کے مواقع کی جستجو کرنے سے اتفاق کیا. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ جاپان کے ساتھ بھارت کی جامع شراکت داری میں سرمایہ کاری ایک کلیدی عنصر کے طور پر ابھری ہے اور توقع ہے کہ باہمی تعلقات کو مزید استحکام ملے گا. ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے منعقدہ شیپنگ دی ایشین سینچری سے متعلق بھارت جاپان جامع مذاکرات سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کی ہنرمند افرادی قوت کے لیے مواقع کھل رہے ہیں جبکہ حکومت کی توجہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کے لیے یکساں ترقی کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج کہا کہ بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے. نئی دلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب پوری نے بتایا کہ اگلے 6 سے 12 مہینوں میں ملک کی ریفائنری کی صلاحیت سالانہ 300 ملین میٹرک ٹن ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ 10 سال کے وقفے کے بعد پہلی گرین فیلڈ ریفائنری قائم کی جا رہی ہے. مغربی ایشیا کے بحران کے دوران صورتحال سے نمٹنے کی بھارت کی کارروائی کے بارے میں جناب پوری نے کہا کہ طویل عرصے تک حکومت نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہے، نیز ان پر عائد محصولات کو کم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت شہریوں کے مفاد کو ہمیشہ ترجیح دیتی ہے اور ان پر توجہ مرکوز رکھتی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ پچھلے 4 سال میں پیٹرول کی قیمت میں صرف 5.58% کا اضافہ ہوا جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں یہ اضافہ 6.23% رہا. صارفین کے لیے تیل کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور حکومت کے مالیاتی نظام نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو برداشت کیا ہے. شہری ہوا بازی کی وزارت نے آج ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا. یہ جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایچ ایس اور دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ ڈی آئی اے ایل کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے. اس کا مقصد صحت، امیگریشن اور نگرانی کرنے والے اداروں کے درمیان بر وقت رابطہ قائم کر کے خطرے سے دوچار مسافروں کی فوری شناخت کرنا اور بین الاقوامی مسافروں کی صحت کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانا ہے. ایئر سویدھا 2.0 میں مکمل طور پر کاغذ سے مبرہ اور بغیر جسمانی رابطے کے صحت سے متعلق خود اعلانیہ نظام متعارف کرایا گیا ہے. نئے نظام کے تحت بین الاقوامی مسافر اپنی آمد سے 24 گھنٹے پہلے آن لائن طریقے سے صحت سے متعلق خود اعلانیہ فارم جمع کرا سکیں گے جس سے امیگریشن کی کارروائی تیز ہوگی اور ہوائی اڈوں پر صحت کی جانچ بھی آسان اور مؤثر طریقے سے انجام دی جا سکے گی. عملہ عوامی شکایات اور پینشن کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت اب صرف ایک متبادل نہیں رہ گئی ہے بلکہ یہ اچھی حکمرانی کا ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے دانشمندی کے ساتھ اے آئی کے ذمہ دارانہ استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔ آج سہ پہر جے پور میں 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے انتظامی سوچ میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا کے لیے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ ضلع اننت ناگ کے پہلگام علاقے میں واقع ننوان اور ضلع گاندربل کے بالتل بیس کیمپ سے کیمپ پہنچ گیا ہے۔ جموں سے پوتر گفا کے درشن کے لیے اس 57 روزہ یاترا کو لیفٹیننٹ منوج سنہا نے صبح سویرے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یاترا کا باضابطہ آغاز کل سے ہوگا اور یہ 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بھگوتی نگر جموں کے یاتری نواس سے آج علی صبح روانہ ہوا شری امرناتھ جی یاتریوں کا پہلا قافلہ سخت سیکیورٹی کے بیچ آج دوپہر وادی پہنچ گیا۔ یہ قافلہ 4,822 یاتریوں پر مشتمل ہے، ان میں 2,510 یاتری پہلگام جبکہ 2,312 یاتری بالتل کے راستے کل صبح پوتر گفا کی طرف روانہ ہوں گے۔ بیس کیمپ پہنچتے ہی انتظامیہ کے افسران اور مقامی لوگوں نے یاتریوں کا والہانہ استقبال کیا۔ یاترا کے احسن انعقاد کے لیے دونوں راستوں پر سیکیورٹی کے معقول انتظامات کیے گئے ہیں۔ یاترا کے پورے راستے پر پولیس، نیم فوجی دستوں اور فوج کے اضافی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ طبی خدمات کی فراہمی، موسمی حالات کی نگرانی کی سہولیات کے علاوہ حساس مقامات پر کوئک ریسپانس ٹیمز کو بھی مامور کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں یاترا کے روٹس پر سی سی ٹی وی کیمرے اور یاتریوں نیز گاڑیوں کے لیے آر ایف آئی ڈی ٹریکنگ نظام بھی نصب کیا گیا ہے۔ اردو خبروں کے لیے سری نگر سے میں اشفاق شاہ۔
0: اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ ضلع میں لگاتار ہو رہی بارش کے پیش نظر انتظامیہ نے آدی کیلاش اوم پروت یاترا کے لیے انر لائن پرمٹ جاری کرنے منسوخ کر دیے ہیں تاکہ یاتریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ دھارچولہ کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ آشیش جوشی نے کہا کہ انتظامیہ موسم کے حالات کا جائزہ لے کر پرمٹ پھر سے جاری کرنے پر غور کرے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون مزید آگے بڑھتے ہوئے پوری دلی، گجرات کے مزید علاقوں، اتر پردیش کے باقی حصوں، مدھیہ پردیش کے بیشتر علاقوں، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں تک پہنچ گیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ملک کے مغربی اور وسیع علاقوں میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی دوران آندھرا پردیش، مغربی بنگال کے گنگا کے میدانی علاقے، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، وسطی مہاراشٹر، پنجاب اور راجستھان میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ میں گرم اور حبس والا موسم برقرار رہنے کا امکان ہے۔ گجرات میں مانسون نے شدت اختیار کر لی ہے جس کی وجہ سے 109 تعلقہ میں تیز بارش ہو رہی ہے، خاص طور پر سوراشٹر اور جنوبی گجرات میں۔ جوناگڑھ ضلع کے منگرول میں آج ریاست بھر کی سب سے زیادہ 8 انچ تک کی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے سوراشٹر اور جنوبی گجرات خطے کے نشیبی علاقوں میں جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج رات انگل ووڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں اسپین کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ راؤنڈ آف 32 کے دیگر میچوں میں ٹورنٹو میں پرتگال کا سامنا کروشیا سے ہوگا، جبکہ کل صبح وینکوور میں سوئٹزرلینڈ اور الجیریا آمنے سامنے ہوں گے۔ اس سے قبل آج صبح بیلجیم سینیگل کو 2-3 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی رفتار اور جاپان کی مہارت عالمی ترقی کے لیے کلیدی محرک ثابت ہوں گی۔ انہوں نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کی۔ بھارت اور جاپان نے اسٹریٹجک تیل ذخائر اور سمندری نقل و حمل کے نظام کو زیادہ محفوظ اور مستحکم بنانے کے لیے توانائی ساجیداری کا اعلان کیا ہے۔ حکومت مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں اگلے ایک سال کے دوران ملک میں سالانہ تیل صاف کرنے کی صلاحیت کو 300 ملین میٹرک ٹن تک توسیع دے گی۔ مرکز نے ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: ngaje akashwani lene chunjik tang in sanich soch gudang pet chaduk kasata potpetikrim kangri nurbo sanazat digrim pulkan sering zomskit digrim ekorik zat khan lo

daksang isarangay potpe dekrim kangli nurpu sanajats dekrim polkanin pen sering zomskit dekrim ekorik jat khan lopsang namgyal ngaje akashwani lene shwenjik tang in sanisho sot shchu chaduk ena botang yampo ngaje deringe dekrim nispa bothon dekrim tangpe fias ngato echo sot urdun tang skarmangi shusangika yang jalin tete chukpa ngaja kongspa salajat jule jai hind